0: Ella Lockhart, hva om det finnes noe mer? Og det var jo det jeg var så ekstremt redd for når vi var inne på det spøkelseshuset.
1: Ja.
0: Fordi jeg var veldig, som Krana Nilsen skriver her, når man redd så vil man krisemaksimere det meste, så forstår at jeg var skikkelig redd, og det var jeg jo.
1: Mm.
0: Og jeg angrer litt, jeg må ærlig innrømme det, på det vi nå skal sende, fordi det ikke et stolt øyeblikk for meg.
1: Nei, du går på en måte ut av komfortzonen din igjen.
0: Ja, jeg gjør faktisk det. Fordi i går så virket det som en artig idé å liksom sende litt sånn på radioen, men nå angrer jeg litt.
1: Ja.
0: Så vi må bare si, hvis du på en måte litt sensitiv for litt krisemaksimering, litt vræling, og så skulle jeg si litt overdramatisk, men det ikke det for meg altså.
1: Nei, det kan jeg ikke skrive under på, at det faktisk, det her ekte.
0: Ja, og du var jo med meg, heldigvis.
1: Mm, ja.
0: Men ja, du skal få høre hvordan det gikk i spøkelseshus, og igjen, jeg beklager så meget på forhånd, jeg skulle ønske ikke det var sånn, men sånn det dessverre. Mm. Jeg litt på grått.
2: The Last of You heter det her. Jeg anbefalt aldersgrense 12 år. Inneholder tåke, blinkende lyseffekter, høye lyder og skremmende skikkelser som lusker og hopper frem for å skremme.
0: Oh, nei, jeg vil ikke. Nei, jeg mener det.
1: Du, kom her.
0: Nei, jeg vil ikke. Jeg vil ikke.
1: Men det
0: er
1: ikke
0: sånn. Jeg vil ikke. Jeg vil ikke.
3: Nei.
0: Jeg vil ikke.
4: Hva du enn gjør, ikke ta for de grønne tønnene.
0: Ok. Å nei. Å nei.
1: Det er jo.
0: Det er ingen som kommer bak for å skremme meg. For nei, da svimer jeg, det
1: nei,
0: mener jeg.
1: Nei, men det får vi jo bare ta.
4: Jeg lover ingenting.
0: Nei.
4: Her har jeg ingen kontroll på hva som skjer.
0: Å, ikke si det. Jeg hater det.
1: Du ser jo hvem jeg sliter med på jobb her.
0: Jeg hørte nesten ikke.
1: Nei, ikke hold de på øynene.
0: Du vet, dette holder for meg egentlig, altså.
1: Det er jo ikke gå ut av komfortzonen.
0: Nei, jeg vil ikke. Det er mer. Jeg trodde vi bare skulle gå tilbake. Å nei!
1: Jeg er ikke litt spent, da.
0: Det kommer snart.
4: Her bor der en skapning.
0: Hva?
4: Jeg tror man kommer frem. Jeg hører noen lyder nede der.
0: Nei! Jeg hørte noe. Nei! Det var noe som bare gikk inn der. Gå vekk.
4: Vi må komme opp igjennom.
0: Ok, men ikke ta på meg. Okay.
2: Her kommer det altså da en slags zombie. Ja, og en til zombie. Det er meget.
0: Det er
2: premisset,
0: altså. Ikke ta på meg. Gå vekk. Ha det. Er vi snart ferdige? Nå går vi litt fortere.
1: Ja, det er rett.
0: Vi følger etter. Ikke.
2: Da er vi kommet oss ut av Kongeparken, Maja. Hva følelse sitter du hjemme nå?
0: Jeg kjenner på en sånn enorm lettelse. Det sånn, det nesten pinlig hvor lett jeg føler meg. Og jeg kjenner at det kjennes ut som jeg har fått på en måte livet i gave igjen. Og jeg er veldig stolt av at jeg klarte det. Men jeg kjenner nå at det fortsatt har vondt i sjela, for at jeg beklager for å ha utsatt dere for det her en tidlig lørdag morgen, altså.
2: Ja, men du har fått kjent på mestringsfølelse, og du har kommet ut av komfortzonen, og det var jo det som var målet vårt med dette programmet her, Maja.
0: Ja, egentlig nå så er jeg først inn i komfortzonen igjen, for dette var en veldig lang prosess, så jeg skulle gå inn i det spøkelseshuset og så sende det på radioen.
2: Men vi var altså da et spøkelseshus i Kongeparken i Gjesdal, og traff daglig leder Vibeke Fjordbakk, som tok oss med gjennom et spøkelseshus.
5: I've seen the devil, down sunset, in every place.

0: The Weeknd, Playboi Carti og Madonna sang Popular, og Maria har sendt meg en veldig hyggelig melding, for hun synes det var tøft gjort, og at ikke jeg skal unnskylde meg for å være sårbar. Og det hun synes var verst med å høre det, var at hun tenkte at, hun burde, at jeg burde hatt meg en skikkelig trygg støtteperson. Hva har du å si til det, Håkon?
1: Ingen kommentar.
0: Ja, vet du hva, jeg helt enig. Du var jo på en måte en trygg støtteperson, for det var ikke så veldig mange alternativer.
1: Nei, du har ikke valgt meg igjen.
0: Nei, det tror jeg ikke jeg hadde gjort, altså.
2: Dette Opptur på NRK P1.

0: med Gloria som han kom I 2021, altså fem år siden. Det var fra 2010-kategorien, nå det 2000-tallet da som venter på oss, og der hilser vi på Anders Bergskau. Hei, Anders!
1: Hallo, hallo!
0: Hvor ringer du fra nå, Anders?
1: Nå ringer jeg fra Stavanger.
0: Stavanger. Du ikke derfra, kanskje?
1: Nei, stemmer. Født og oppvokst I Oslo, ja. Men bodde I Stavanger nå I snart 10 år.
0: Oi, akkurat. Du jobber I, var det jobb som brakte deg til Stavanger?
1: Ja, det var studie faktisk, studert for å bli lærer, så ja. Nå jobber jeg som lærer I Stavanger.
0: Ok. Ja, men det en fin by å bo I det, ikke det, Anders?
1: Jo, definitivt. Trives, ja. Stort trives her.
0: Ja, ja men sånn. Jeg har blitt vikingfan også da, kanskje?
1: jeg må nesten det. Ikke si det til faren min.
0: Nei, det akkurat. Faren din her I Oslo, Vålinga eller en sånn da, kanskje?
1: Jo, stemmer det,
0: ja.
1: Vålinga ut.
0: Ja, må ikke finne på å si det da. Da ja, blir det bråk I heimen. Du har folk med deg, Anders, har du ikke det?
1: Stemmer, jeg med samboeren min her.
0: Ja, nemlig. Så da har det I hvert fall to på laget. Da vet du, så høres dette her I går med 2000-tallet. Ja, du har jo vinylsamling. Hvor mange vinylplater har du, Anders?
1: Vi nærmer oss 150, tror jeg.
0: Ja, 150, ja. Vi ganske beskjeden.
1: Ja, det skal vokse.
0: Ja da, det når man må begynne å heve ut møbler for å få plass I vinylsamlingen, det på tide å ringe en bjelle.
1: Ja. Vi snart der.
0: Vi snart der, vi det. Vel, vel, her kommer altså 2000-tallet. Du møter altså Mari, som på slektstreff, og skal altså give løs på 2000-tallet her nå. Spørsmålet over en da. Det altså datteren til Ozzy Osbourne, dette her, som jo også sysler med musikk, altså. To album har de blitt, og begge kom på 2000-tallet. Hva heter hun? Datteren til Ozzy Osbourne, som gjør så godt hun kan med å holde sin far I arv I hevd, har også kommet med et par album da. Hva heter altså denne datteren til Ozzy Osbourne? Born. Spørsmål nummer to, her vi I år 2000, da kom denne låten ut. Hvilket band det jeg skal frem til her? Ja, kanskje dagens nøtt. Det blir spennende å høre om dere klarer den. Lykke til.

0: dette her for Gordon Sumner, som han jo egentlig heter. Men Sting er noe navnet han bruker, og i neste uke så runder han altså 75 år, godeste Gordon Sumner, og kan se tilbake på litt av en karriere, som alldeles ikke er slutt. Vel, Every Breath You Take, altså fra 1983, sammen med The Police. Ja, det var 80-tallet det, og en 75-års jubilant. Nå reiser vi tilbake til 70-tallet, eller tidligere, og her møter vi Geir Magne Kristoffersen. Hei, Geir Magne!
1: God dag.
0: God dag, god dag. Alt vel i dag?
1: Ja da, så langt.
0: Så langt? Ja, men vi får håpe at ikke vi ødelegger dette her noe, Geir. Vi kan ikke det.
1: Neida,
0: det er bare blie folk her, skjønner du, Steiner oppe og leser her, han sitter i Stavanger. Han sklei jo gjennom 80-tallet og gleder seg til 70-tallet, han også. Hvordan er det med deg, Geir? Er du i samme kategorien, er du ikke det?
1: Jo da, ja. Men det er jo mye musikk og veldig, så det er
0: spørsmålet. Jeg vet du står med huet oppe i motorrommet når du ikke er her, og du har en flott bil som driver og mekker på, har ikke det, Geir?
1: Ja, jeg har en gammel amerikaner.
0: Ja, ah, kan du røpe hvilken type?
1: Ja, det er Lincoln Continental,
0: oi, oi, oi,
1: 73 modell.
0: Et svært flak dette her, altså.
1: Ja.
0: Ah, reiser du på sånn treff og sånt, da?
1: Nei, det har vært lite, i hvert fall i år, for det har jo vært ikke noe særlig fint ved
0: det. Nei, vi kan vel ikke skryte av sommeren, kanskje, men høsten kan bli fin, den, Geir. Den kan det.
1: Ja, da.
0: Ja, ja. Ja, ikke gi opp det. Myr i Vesterålen er altså, ja. Geir, og foreløpig er du der alene. Vakte lag, Geir? Nei.
1: Nei, jeg har kona mi på siden her.
0: Ja, ja, ja. Det kan gå bra, det. Det går bra. Ja. Vi prøver oss på 70 eller tidligere, og her kommer altså spørsmål nummer 1. Ja, altså hun var en av Englands mest populære kvinnelige sangere på 60-tallet. 14 år gammel altså, så sang hun inn Walking Back to Happiness. Og den er tilbake, det var i 1961. Og i neste uke så runder hun altså 80. Hvem er det jeg skal frem til? Walking Back to Happiness fra 1961 sang hun altså inn, 14 år gammel. Hvem er det jeg skal frem til? Spørsmål nummer 2. Her er vi 1978, og må jo kunne si, en av de toneangivende bandene, særlig første halvdel av 70-tallet, vil ha navnet på band. Lykke til.

0: Der var vi innom Stavanger også. Thomas Dybdahl hørte du her med Love is here to stay. Jeg tenkte jo, i og med at det sesong for tur, så tenkte jeg, det noen låter, det jo mange låter som har handlet om å ta en trip, for eksempel.
1: Masse.
0: Men det liksom ordet tur, og da kommer jeg på selvfølgelig Bjørn Afzelius sin tusen biter, hvor de sier allting kan gå i tur. Men det var jo før jeg sjekket teksten, for her har jo jeg tatt feil i alle år. Jeg har tenkt at allting kan gå i tur, men et hjerte kan gå i tusen biter, men allting kan gå i tur, så nå det din tur til å ha kjærlighetssorg. Det min, alle tar. Det tar jeg for laget på en måte. Ja, ja. Alt går i tur, alle
1: alt,
0: får.
1: Alt går i tur.
0: Men det han sier, og så hevder, det allting kan gå i tu, altså ITU, i tu, som betyr da at alt kan gå i stykker.
1: Skal jo også nevnes her, for vi pratet om dette her før vi gikk på sending. Du mente jo at allting kan gå i tu, du mente at allting kan gå i to.
0: For i tu høres jo snarlikt ut som i to.
1: I to, ja. Allting kan gå i to. Men det var ikke det. Det var i tu.
0: Ja, så hvis jeg knuser en vase, så sier jeg, åh, nå gikk den i tu.
1: Ja.
0: Selv om den gikk i 100 knas da. Ja, det riktig det.
1: Ikke sikkert.
0: Ja, men den går i stykker. Ja. Dette jo noe Bjørn Afzelius hevder. Ikke allting kan gå i tur, men allting kan gå i tu. Altså, alt kan gå i stykker. Men kan alt gå i stykker?
1: Nei, det er ikke sant. Jeg sjekket litt. Vann kan ikke gå i stykker. Altså, du kan jo få forurenset vann, men vann jo vann.
0: Du kan sprute, altså, men det går ikke, du kaller det ikke stykker. Nei, det rives ikke, nei.
1: Så nå ble vannet mitt ødelagt. Det et vannklass, da, hvis jeg hadde rent. Det jo fortsatt vann.
0: Ja.
1: Jeg heller det på bordet. Det ikke sånn, å nei, nå ble det penn.
0: Ja, det fortsatt vann.
1: Tåke kan ikke gå i stykker.
0: Det kan nei, det kan, ja, det kan det. Det kan sprekke opp.
1: Ja, går ikke i stykker.
0: Nei,
1: ja. Og så det litt kjede elektron. Jeg sjekket det her sånn på internett. Ja. Det kan visst ikke gå i stykker. En dag, lørdag for eksempel i dag, det kan jo bli en kjempetrist lørdag.
0: Kjempedårlig lørdag kan det bli.
1: Men det kan ikke gå i stykker. Det ikke sånn at det plutselig så...
0: Nå det ikke med lørdag igjen.
1: Nå det ikke lørdag igjen. Nå det mandag, tirsdag, også torsdag, fredag, søndag. Ja, hva med lørdag? Nei, godt i stykker.
0: Jeg kan si at den går litt i stykker klokka 12 da, når den går over i søndag, men den går jo ikke i stykker. Den er ferdig.
1: Så bare greit å få det her ut av verden, at det er ikke alt som kan gå i stykker.
0: Ja, men at hjertet kan gå i tusen biter, det er vi enige om.
1: Det er vi enige om.

0: Ja, deilig gjenhør med Bjørn Afzelius, Tusen biter. Må ikke glemme at dette en coverlåt av Anne Linnet, Tusen stykker. Opprinnelig dansk låt, ja. Som jeg vet du veldig glad I.
1: Jeg mener jo Bjørn Afzelius, nydelig fyr, Anne Linnet. Det jo en helt nydelig låt hun gjør da.
0: Ja, så den kan du titte på og høre på senere I dag, hvis du har overskudd til det. Det I hvert fall en anbefaling herfra. Nå må vi pakke sammen. Klokka nærmer seg 3, og det blir lørdagsliv her på P1 rett etter oss. Skal vi si ha det da, Kåre Magnus? Tusen takk for følge.
1: Da sier jeg også ha det da. Og
0: si tusen takk
1: for følge.
0: Kjempefint. Ha det!
1: Ha det!

0: Michael Bublé. Vi love you anymore her i lørdagsliv. Lørdagsliv, vi elsker jo dugnad. Altså dugnad, du flink å stille opp på dugnad, BB? Er det sånn at du sier ja med en gang når det kommer et varsel?
1: Jeg spørs hva det men ja, jeg tror jeg et ja-menneske, men jeg vel ikke den ofte som til initiativ til å starte det hele?
0: Nej. Men nei. Du skal få träffa en som är akkurat sånt. Ett vidunderligt människa. Vi ska till Stavanger och det ska handla om russekulle 2001. Hege Hoem. Hur står det med det?
2: Jo da, nå det litt armer og bein, men det går stort sett bra.
0: Ja. Altså grunnen til jeg spør at du har tatt på et ganske stort prosjekt. Du kan jo forklare hva er det dere skal klokka 19.00 i Stavanger i kveld.
2: Det startet at jeg snakket med noen venner om at vi hadde det veldig kjekt den gangen vi var russ. Og vi påstår jo selv at vi var tidenes russekull. Og det hadde vært så kjekt å treffe alle igjen, for nå er det faktisk 25 år siden. Og så tenkte jeg at da skjer jo ikke noe hvis vi ikke gjør det selv. Så da satte jeg i gang. Jeg vet ikke hvor mange som kommer. Jeg vet ikke hvem som kommer. Men jeg sikrer meg Stavangers største lokale. Det Fiskepiren. Der har de plass til ganske mange. Og nå ser jeg at det 110 stykker som har meldt seg på å kjøpe billett.
0: Okay.
2: Og billettsalget er fremdeles åpent. Og så skal vi treffes. Nå har vi akkurat sikret DJ nå for ikke så lenge siden. Og vi får en overraskelse i løpet av kvelden. Og jeg har en 15 år gammel datter som står nede og lager 5 ulike valg til dessert. Jeg har hentet ballonger og... Ja, det er litt sånn, ja, ærmer og bein.
1: Men hva forhåpninger har du da til kvelden?
2: Og jeg gleder meg ihjel. Altså, jeg gleder meg til å se hvem som kommer, for jeg kan ikke se hvem som har kjøpt billett. Jeg vet jo at de nærmeste vennene har kjøpt, men det er jo mye mer enn mine nærmeste venner som kommer. Så det skal bare bli kjempekjekt å se oss igjen. Og jeg håper at folk kommer til å ha en fantastisk trivelig kveld. Ja. Litt. Vi skal spille mye bra musikk fra 2001. Vi skal se slideshow. Jeg tror jeg fant 423 russekort i går, som jeg har lagt den i slideshow. Så ja, det skal bare rett og slett bare treffes igjen.
0: Er det sånn, nå er dagen her, er det sånn du tenker, åh, at jeg tok på meg dette her alene? For du har gjort dette alene, du.
2: Jeg har jo fått hjelp til å markedsføre det, for det er Fiskepiren, de gjør på en måte jobben med å sette stelle lokale, og de har bestilt maten for meg. Og så har jeg jo verdens beste datter, som har stått på kjøkkenet sikkert i 12 timer i går og 8 timer i dag. Så jeg har jo gode hjelpere. Og så har vennene mine hjulpet og markedsført det på sosiale medier og dratt den folkene. Så jeg synes jo det er en dugnad og flere som er med.
0: Ja, ok.
1: Då hoppas vi att det blir väldigt bra, Hege. Men du, då han är russ, så går han ut i livet med stora ambitioner om vad han ska bli. Och ofta blir det inte helt som han tänkte. Vi må ju pirka lite bort i det. Vad var din första jobb efter att du var russ då?
2: Och efter jag var russ, då reste jag till Australien och studerade. Och så kvar sommar så jobbade jag som stuepike och servitör på Rika Forum Hotel. Så då var vi 3 vänner som jobbade där kvar sommar och hade det voldsomt kjekt och lärt massa och så slapp man studera på sidan av studierna när man drog tillbaka igen.
0: Okay.
1: Men du, vi har gjort du sa att dere har funnet en DJ nu. Vi har ju gjort lite research då och vet att Stavangerrussen i 2001 älskar en viss låt. Hvordan reagerer du når du hører denne her da?
2: Da får jeg småfogler i magen og nesten tårer i øynene.
0: Oi, oi, oi, oi. Du, Hege Hoem, lykke til med festen i kveld. Og tvira at det kommer masse kjekke folk til Pieren i Stavanger.
2: Tusen takk, vi skal kose oss.

0: Det var handla lite, ja.
1: Ja.
0: Sånn boks, ja.
1: Ja.
0: Er det spesielt for dere
2: foreldre? Jeg skal lage kjøtt i dag, så vi må rød vin til.
0: Ja, du skal ha kjøtt i middag?
2: Ja.
0: Hva slags kjøtt er du da, Aspel?
2: Tomahawk. Jeg skal steke tomahawk.
0: Ja, ja, grill på grill.
2: Ja. Ja. Nei, litt jeg må først i ovn, og så etterpå inn i grill.
0: Og du er litt avansert, du, i matlagingen.
2: Ja, ja, ja.
0: Hva, da har du valgt en god rød vin?
2: Ja, det er ganske bra til mat. Det er nok ditt. Ja.
0: Er det i kveld du skal greie?
2: Ja, i kveld. Nå. Ja.
0: Nå med en gang?
2: Nei, ikke med en gang, men om par timer.
0: Ja. Nydelig. Hei, hva du skal i kveld da?
3: I kveld så skal jeg i bursdagsfest.
0: Bursdagsfest?
3: Ja.
0: Ja, det er derfor du har vært og handlet noe flaske ting.
3: Nå har vi handlet champagne og litt sprit og litt god stemning til kvelden.
0: Hvem er det som har bursdag da?
3: Jeg vet ikke om jeg skal opp i navn, men det er jente i parallellklasse.
0: Ok, koselig.
3: Veldig koselig.
0: Ha en fin kveld da.
3: Tusen takk.

Celine Dybedal sin Morgongud, en låt som vart inspirert av hennes førstefødde sønn, og for Line så en Morgongud en metafor for et menneske som åpent og positivt. Selv har jeg også en Morgongud hjem, han tre år, våkner klokka seks og sier «Mamma, kan vi stige opp nå?» Og da bør egentlig svaret være «ja».

Jeg husker da hun kom til oss fra oven, hadde jeg nær sagt, eller fra New York da, så var det på en måte, det var to typer mennesker. Det var de som likte Alejandro, og så var det de som likte Poker Face. Jeg hørte vel til den siste gruppen, så var det selvfølgelig også de som likte begge, men foretrakk da, kan vi si. Vi hørte Lady Gaga, nå Odd Nordstoga, med en sång som finst.

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: En podcast fra NRK.
2: Her det brann ut for her. Det må være en svær brann.
3: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
4: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
3: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsiden foregår det en kamp på liv og død.
5: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
2: Dette kommer jeg merkelig ut ifra.
1: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.

Ja, det var en av mange hits fra denne svenske, altså han jo en voksen fyr nå, så vi kan ikke kalle han en barnestjerne lenger, men den forhenværende barnestjernen Niklas Strömstedt, vi hørte altså låta om.

sitt. Sigrun Lo Sparbo med Vi fler. En av låtene jeg har likt aller best som vi har spilt I sommer, den signert Thomas Dybedal. Og jeg vet ikke hva det men det den på en måte litt som om, altså den litt sånn friskere til han å være, og til tross for at jeg liker veldig godt hans liksom, melankoli, så kler han dette eksepsjonelt godt.

musikalsk familie, hvor omtrent alle søskene har bidratt stort I den norske musikkverden. Nå, en gammel klassiker fra Black. Dette Wonderful Life.

Åh, en ekte legende. Vi hørte selvfølgelig George Michael med Too Funky. Nå det Bertine Settlitz med en låt hun selv har sagt at handler om sjalusi. Dette 48 hunder.

norske Theos med Didn't See It Coming I NRK P1. Og nå skal vi høre en låt som kommer fra en film, en ganske så kjent film, sådan. Kan det være at du allerede hører hva for en det men om du ikke tar den med en gang, så kan du jo få tenke på det I cirka 3,5 minutter, så skal jeg fortelle hva for en film Lauren Wood sin Fallen fra rett etter.

bergenseren Trond Jensen. Det var du som fikk meg til, hørte du i NRK P1. Og nå det ikke mange minutter igjen til klokka 23. Da skal du få nyheter her hos oss. Og så det programmet 90 som vi tar og gir deg en hel time med 90-tals fest. Jeg heter Alexander Wallestad og takker for følge i kveld. Jeg skal varme opp med en 90-tals låt før jeg slipper de andre til. Her følger oss med Engel.